0: Песня мощная, она держалась очень уверенно.
1: Чин Со Фен。辛纳伊高在演唱的过程当中，有一位国际专业评审给出了高光时刻，当时你看到了吗？
2: 我没有，我紧张，我不敢看。
1: 首先那我们就有请古琳拉拉老师来听听您的感受。
3: Керли Джи, сенің ұрдың мұ номер абдан сонын болды. Қытайдың жаратылышын чағылдырған, толыру бүн чығышын чағылдырған жана этна бір ұрдың менің қоштолған номер болды. Маға абдан жақты, ең сонын игілік қалай.
1: Кеше өмді Құлинала пингілі。接下来有请我们的本国评审廖昌永老师听听您的感受。
4: 如果是我有这个权利给这的话，我一定也把今天这个高光时刻给你。非常感谢西林，因为刚才我看我们那个民歌老师往这一站，我就特别兴奋，因为我看见我家乡了。所以感谢你今天把这个川江号子和四川民歌《太阳出来喜洋洋》在这个舞台上展现出来，作为四川人，非常感谢你。
5: 谢谢谢谢，
1: 加油加油！其实今天你作为第一位上场的选手，压力一定非常大。你并没有给大家带来一首熟悉的歌，而是带来了一首你自己创作的歌曲，什么用意？
5: 太阳出来喜洋洋，日出。都是讲太阳升起的那个瞬间，我觉得很像作为一个一天的开始，作为这个节目这一季这一场的开始，我觉得能够给大家带来这样有气势又有能量的一首歌，我觉得是非常有意义的一件事情。
1: 特别好。好的，接下来我们要看看西林娜一高你最终的分数情况了。首先要看一看国际专业评审的打分情况，十一位专业评审给出的分数是。
6: I can also say Curly had amazing performance and it was especially brave and hard to open. She brought the Chinese culture in a great manner.
7: Và tôi rất là thích giai điệu của bài hát của Curly G hát.
8: Dan juga dengan vocal yang sangat perfect dan itu sangat memberi saya menyentuh perasaan saya lah。
1: 十一位专业评审给出的分数是124分。国际大众评审的分数也已经全部统计完毕了，我们会在十二位歌手演出全部结束之后统一来揭晓。西林娜高目前暂列第一位。亲爱的朋友们，本节目由义乌全球数贸中心特别呈现。接下来有请下一位歌手，来自塞尔维亚的王子。
9: На свакom putovanju susrećemo različite ljude i upoznajemo različite ljubavne priče. Muzika je poput romantičnog voza, prelazi preko planina i dolina, zaustavlja se u bezbrojnim gradovima i spaja nas sa mnogim nežnim dušama.Ona ruši jezičke barijere i prenosi ljubav preko planina i mora. Ja sam princ i dolazim iz Srbije. Ovog leta me je emisija Zvezde puta svile dovela u Kinu. Večeras želim da vam otpevam pesmu Mila.Ljubavna pesma koja govori o tome koliko smo daleko spremni da idemo kako bismo sačuvali ljubav.

0: Workman. So saya rasa saya berminat dengan culture yang dia bawakan, iaitu opera style.
1: 俄罗斯的这些小伙子在舞台上那种张力和那种表现力，我觉得非常的棒。谢谢博格丹，我们用他熟悉的方式为大家加油，乌拉乌拉乌拉。接下来，各位国际专业评审，还有国际大众评审，请打分。
2: Bogdan, que tem uma voz inicialmente de tenor, uma voz muito grave, mas que vai também ao agudo com uma tranquilidade, com uma harmonia muito grande.
3: Bogdan from Russia, his rich deep tone just is so like haunting and just filled the room. So yeah, there's a lot of different moments in the performances that are still imprinted in my mind.
1: 好，打分完毕，请锁分。
4: Здравствуйте всем.Я очень рада видеть вас на этом конкурсе. И еще очень важно, я хотела бы отметить, что ваше отношение к деталям, тонкое чувство фразировки музыкальной и динамики, все это делает очень цельным и выразительным ваше выступление. Я желаю вам удачи.
5: Спасибо.
1: 我还要告诉大家一个小秘密，就是博格丹他非常厉害，你知道吗？他的演出服，他一出场的时候，哇，简直就是王子，另外一个王子，王子 another prince， 很帅气。他的服装全部都是自己一针一线做出来的，自己设计自己做的。哇
6: ，Can you make me a costume？
1: Can you？
7: 可以的，
1: 可以呀。
6: 谢谢 ，Thank you。
1: How long you have been making your costume?
7: This?
1: Yeah, maybe, yeah.
7: Like 1 week.
1: 1 week. And since when? 1 year ago, five years ago, 10 years ago?
7: 10.
1: 10 years. 十年前就已经开始做自己的演出服了。哇。自己动手丰衣足食。好的，接下来。